mania bia ena wo mo so di ba bia ye kasa paradise ya akra egu wo no omu nyina nso ana me say they are without problem say na problems or how be any wa omo de to ena ye wo osoro enso ba bia nyangu pontie ba bia na himwa kronkon esie no ye fere wo paradise on kai second corinthians 12:1-4 ana nso chirembe fere me yenu say ba bia nyangu pontie no ba bia na himwa esie no awon so ye fere wo paradise into heaven ada chi nyangupon krofo ni ebade betan ho nso etimi frewo paradise ne nso na de yenkan ho asem na asem bisa ne se ebia efa he na he ne sa paradise yewo nyina ewo fa ako ni menu nyina de ewa sase ya etisu yase sa paradise ya ye kan ho asem ni heli ayasa mado no asase ya etisu sisi ya ya yenam so aye ko aye be nyina no asase na se pa no e na sa he asamado ne wo min kasa asase no mu nemu ewa sase nase asase etisu ewo sa asie pa na eku anas asie ene da entem paradise ne he no asase nase no om ni nyina wo fa ko nemu aye eku ene da entem no na eku no nso no ehunhu mu asem anya hunam eku so de ya gap so de ya ne ka say bia the gap between the rich and poor na nyese amena nemu nse ohu osikani a na hu ohiani a eku kase da wo montem na nyame bo e be suya no nso wo asem the paradise ne he no ikun kasi eda wa mwantem na ya ni ya kasa ya mikasa ya biya ewa asasi wa ya siya ya kutuye sinibe doso pa ya kasa ewa asasi ya siya ya basi ya chile se nyangupon ete soro ya se he nyangupon wafan wate soro enyadi ya beti midi mfidiye pa ako huye mu ako mube biya nyangupon watie unhu muasem saani ya kasa asama adonso ewa asasi asen suwa enya die bi e betimi di mfidie pa tutu ko ha ko hunu ne eni scientific proof bi a enya die bi a meka se bi a nipa bene pa bimfo bi tutu fo mo akwa ni akwa hwa ni ehunu da bi enya die nipa betimi ni ani we naked eye we etimi ehunu e yesunsun mu asem ni mu awasase a etisui ase ni menu na die wo fa ko paradise die ka se nyangu pon to sora na njire se nyangu pon no ukosoro wa bi hunu ya de yelu plenum fidi be kwa ko huno da bi nenso owo soro sana asama don so wasa asiwe ya yetisui enonso ewo na sie na erwali yeso ewu ye no okwa asama do mfa odi adumo odi ba ha sei ni bi ekọ ho se de be ya wo mo asama do nyina nso wo menya dom na wo mo o kan se mpa ne kire ya bonifo wo mo wapiase okọ ono nso sa ko paradise okọ paradise ko kan nyangu pa asama so kire wo nyangu okoyi ni ho di kire nini ya nima mwa paradise na nini nalu nyangupa asa mwenye yukumi ya nwe na yankenka nyangupa asa mwenye ewo asomafu wonyuma eti mienu njimu edonson Acts 2:27 ose ifrise unya mekra asa mado na oma ifrise unya mekra asa mado na oma ukunkuni ni unhunu proye saanko misha asa asa mwenye nso yankenka nyangupa asa mkro nwa nso wo Psalm 16 verse yankenka nyangupa asa mwenye Psalm 16 verse 10 so ni ehwe de awade asem nso e kire Psalm 16 verse 12 or say 16 verse 10 excuse me 16 verse 10 na urinya mekra asamado na wo ma ohutefo ehunu edemo proye asa na David say Jesus Christ obewi ase ne honkom onya mewi ase no na wo kire say oni di wuwa ne honam no yesie no empro tama Yesu wuye no nso sori ye no ne honam nipadua ne honam dua no de sori ye no a eno ana de no de ti ase no a osori fira wufu mu no anu anu de baaye asam no baa mu ama ne kra no nso ekɔ asamado na onyangupon enya ne kra no nso wɔ asamado wɔse wunya onya me kra ɛwɔ asamado te yesu wuye no ɔno nso ɔkɔ asamado na ɔkɔ kan nyangupon asama kyerɛ ahonhom a ɔmo afia so nka onyangupon

dan sa we number 1 tino uya me sa no mama koma e bo boom boom boom boom ya samanyom so baby ko oh oh kwakudia oh kwakudia amrik dada kedi wa gigi bi o yo wa gigi bi popa na am been crawie ya kwa mano na am been ye pa nu America mi twa no America ba ono kwa na oba na me so mi twa me ho aban sa na hore yakọ ene so mama kuma ko bum bum bum.

Kwanewo. Ya uye nyira wase onya onti u case kwa. Ayo pa ne kwanwo akone kwana babia se. Ready akuma mama zimbia wi ade. Ena me di Abraham we me da, me das. Akuma mbacho onti say. Obi wa ese ne kwanwo

0: FM.
1: Yanti simu ena yankwa ya affiliates wano amoso diyo mo kruchu omufe ni nina amra medewo shasye afri wenchi Royal FM minia kwesi poku homeboy ewa homano so na makodru wenchi die endie wenchi mayura osajifu ampim anye amuampom tabrako tosu miensana na wadawruma unye kuma wafa so nana michiao kwesi wati minka mahai boko die
2: nyami adum nanandei
1: adum ninti yasu yo kukure mwa ha minia sumni yankwa ya
2: meda si akwa solo ba dia bibia ye kana eye asole ye friend no Kingdom Church of Jesus dodona friend Kingdom Asafo ye wo wenji so fanya nam no so asole ba ye bidin the Bishop George Tano o makwa akoya doye so nkokra dia ma wenji municipal assembly nanu ninyina ne se eye busumi busumi bia o manpanye ye si wo se o mantamu bia ye nkinini anaye mprapra ho no ama kwa akoye eye dustbins o mbe dustbins ene praye ene wigs ene normal bi sheshe yensa ede akwa kuma wanchi municipal assembly so munje na omunfa mu ase bi ahonidie ebitima koso ebreni ebenyina na omu pra kuma enko baso ye ni dustbin ye ni praye se bi ya ebitim di bi sisi ba bi na fi bola ye tugwa montim bebrebe no ni nyina ye tima bo ano na enumu ena mc ya mame go poku jemfi jie no da safu ya sepa so penye udiye ni mwende baye so do na sibibri sa di oma jia oma kilo mudi in Kingdom Church agu honu ombri sisi wenchini ni pata mube bia mkura ito hu njine shi ya sebe ya nipa njine ambeshe na yesu nya die edia mama mfoso sebe ya huni die biti mabua na insu ta en choku na enfa ohao bia mra mamfono dodo na nshe niye eye asoli eye eye enfa mwane ewe kwa aron ena MC na jina so edi moto kin makuma kun nai ene single moto makuma kun mienu jangu wain absonic edema eye onmo mo environmental health honomo so mwenje sebi omu tutu kwain ako mie mie bebi na omu kwa ako prapra mie mie bebi ya jima omu yeno ebiti mi ako so kama kama ta na mani ya midi free wenchi Royal FM Eda Kwasi Poku Homeboy
1: Elda Kwasi Poku Homeboy Eda Sipa no dia di free wenchi anu wachia eye director so ama mwese mechia nipa abafo yanko bebi fufre
3: na ye free wenchi anie dia nitremu ewa mankasi mankasi mdia nemi druha nemi druha mankasa mikrum na nakwa kuda akun e free obruman kuma FM ena eba nakwa kuda akun
4: captain the senior captain baf

0: denchira west na mdo kwa na minia ba akosua menua beka mesa akosua wedi ya jengkere fama ye Reverend Shadrack mwafu ze ayo zoom for message ni mbra
1: kwen mudia so na uwe PM wa hano mudia janshi biyo hano mamafo bebe nwa eni mse ye runabout nemo ye Y Johnson na dia cha dia se ube wanisa kwenshia esi eni moto mienu na umu aka abo mkasa hodo nesoso na wamonsu aka abo menam soma disi bebe na e pepla mabebe na so wamu atona nanom e wansia do neno ena ye lecturer area no empe info ame chile asembe mawahano mo honorable randy ene unit committee members se omu shah stadia akwensia no e sine e bedroom baby kwa anu nage se nipam pim pim ene nam e wano mo ama won atona nanom e wansia do nti wamu pe e kwa imbi wamu be fastu empe mpe ya no wamu be timi aswa akwensia na no eno na msoma endra no wamu de kata ese kwa nkeze wumu edi atache kwa edi zisi wano mwa nini nane se wamu ebuwa ema kwa nso akwensia esi wa hono mono eto eti miecha na mna jumedi ene kwa sono ena ona buwa sembe membo hano mo eto ese wasila pragia fuo kada fuo niya senka fuo ye mususu atebi ye na mfom nesoso ye nshua achensu diya na omudi esi wano mo tebi ebe ya ye nye mistake bi na ye nkwa nkwa obidie mu nyano ena mso ma ye shu ye nkwa ena udu wosu shu emi kantente mwa ya na okada fuo ni pragia fuo ni etu sono wamo ema omu mlika no emla from na enkwa enwi ya ya tu umu ya unyi mya ube nye tia boya huba ya enu ebe timi abu enkade chadia eno de tu anko anko enyi musa yedu wano ma ya ya cho ye tede
0: akosu ya menu ya da sinu udia udi free dia so rich one FM edia brengi bafo yinko bebi fufre
2: mini mani echremu ewa tebu atobu FM abranchi ya big asare
3: bafo we drama
2: kabi eba tebu bupa ya chure chire sakre usu ya mwe driver anuma mwai
3: mati bafo
2: na adi nkrama na bremi mwenko mwenko
3: bafo mwenko mwenko dia nana wachu imu penia ya freno eye frimpon Daniel wano ene ye supu edema eye atebu buviari nini na na wachu imu ena wabo amaniese wabese paso muko miti ye honshe sheyeno na eye atebubu abatu wampesu yasu hanomu ekano light bie honsa nsemua enye uleiti anache somono eda eye 42% na inkuru mkuru wabunu isishana sinyi nano wamunyi nano etimitu eche light bie na enone namso ama na wachimu wamu etima ya disconnection wamu wamudi kenyi na enye wamu etimi abuwa aji jini nina wamu chimua wamu si wamu esa etuwasu na wachimu nina enye besi 2 weeks wamu di isi wanomu na wamu etimi eche light muantinde wabu amaniye so obesere paa so obi a wodeka ewuye mpotema na watwi mu nyina no wonhwe so obetime atwetwe light be ententem ara big asare atobu fm ate bubu
2: big asare ya dasi bebre atobu fm ate bubu mayenko baby
0: yenfra ate bubu na yenko brekum eye akomapa fm 989.3 minua abiola gh ewo ho abiola boko de
4: boko pana nso e
0: adume de kure kura ye e fa prepare chire na yankwai
4: okay nana yanti obibia wotie e kasiboye na awie me de obepie mo brekum westa na nso de woni chire mo brekum westa amamfo na disha wonu mo ha ana wo mo e srim panimfo ni aban chire se na nsen ho nyina mkani ya sene ho nsema si akwa atwe na ho asema ye din a ade se ha dwinye papa na uwrem na ha ye se prepaid na aban kura de ani bobo woni ye woto ne se sen nyina ye baako ana filag bis ahodo no so de ba na nsa boda boda eni to wo musere mpani fuada se wo monhwe na fi sa niam ne nyina no e 20 min twa ma wonom en to do ne chere mo brekun westa na wotwe mu na ne nyina mkani a ho nsema na e koso ha sei abiola gh chama ne boni akomapa fm brekun
0: yo akomapa fm abiola gh da sene wo de a wo de firi brekun enso aba bafo
2: ane na nakwia mwabu atin ose oti infra sorry down ho ntia tronko enkoma Dr. Kwesi Poku Maifa program coordinator and afi senior lecturer e Kwame Nkrumah University of Science and Technology mi papa Russell and you ose oti yen ifri Germany no se UCC ababa we ewo ni de e ya papa apa ah ama aden aden e koso oti nyakopon emfa ne kra ensie ni ebejina so e de kase no asi hanum asomfo ne ye bafo redu amomene
0: nana ade mononkum
2: Joel Emma won sakan o Facebook YouTube kwamkulenu ene kwamkulenu boye chidom ena me nana oba peni yechiwa enso ebeka production ho sanso na